تو نگاه کمتر از خوشید داغه، گونچی لبات صافتر از گلهای باغه، امشب واسه من قشنگتری تو از همیشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه. یالا یالا یالا یالا یا شباب، یالا یالا یالا لنغنی یا شباب، یالا یالا یالا یالا یا شباب، یالا یالا یالا لنغنی یا شباب. حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حیاتی عشق من، تو شونه هات پل پیچ و تابه، امشب دل من از عشق تو در التهابه، امشب واسه من قشنگتری تو از همیشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه، امشب شب ما سرگز براموشم نمیشه. عیونی برنی برنی هلگلی نهار،